Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Vanja dvojka.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Dežurni tužilac drugog osnovnog javnog tužilaštva obavio je uviđaj na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, gde je došlo do pucanja potpornog zida. Naloženo je utvrđivanje uzroka incidenta u kojem je jedan automobil propao u rupu. Povodom događaja na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića, dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida. Dežurni javni tužilac izdao je naloge za preduzimanje svih potrebnih radnji radi utvrđivanja uzroka događaja. O daljem toku postupka i utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju drugog osnovnog javnog tužilaštva. Kako mediji prenose, došlo je do pucanja potpornog zida na gradilištu u beogradskom naselju braće Jerković, kada je i jedan automobil propao u rupu. Ustavni sud i Kancelarija za informacijane tehnologije i e-upravu potpisali su protokol o saradnji kojim je predviđena digitalizacija usluga Ustavnog suda. Od novembra građani će moći svakoga dana da podnose ustavne žalbe, da prate komunikaciju sa Ustavnim sudom, a odluke i druga dokumenta biće dostavljena na portalu e-uprave. Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Ivanović rekao je da će pristup portalu biti obezbeđen na najsigurniji način. Državljani Srbije koji nemaju prava na isplatu novca iz akcionarskog fonda, novac će moći da podignu u narednih godinu dana. Ministarstvo financija podseća, ako se novac građanima isplaćuje iz akcionarskog fonda, nema roka za njegovo podizanje. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počela je prekjuče i trajaće do 25. septembra. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut ocenio je da bi razvoj domaćih kapaciteta u oblasti projektovanja integrisanih kola, odnosno čipova, predstavljao novi kvalitet za Srbiju, a da u perspektivi može da otvori i značajni izvozni potencijal. On je sinoć prisustvovao četvrtoj sednici radne grupe za razvoj i projektovanje integrisanih kola, na kojoj su razmatrani dosadašnji rezultati rada i naredni koraci u pripremi strateškog okvira za razvoj domaćeg sistema u ovoj oblasti. Potpredsjednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je likvidiran požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari. Vatrogasci i spasioci uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari. Posebno sam ponosan na činjenicu da prilikom gašenja ovog požara, koji je jedan od najvećih i najtežih u novijoj istoriji Srbije, nismo imali ni jednu ljudsku žrtvu kao ni jedan izgoreli objekat, rekao je Dačić i ukazao da je tokom iscrpljujuće borbe, koja je trajala čak 52 dana, po nepristupačnom terenu i pod izuzetno teškim vremenskim uslovima, sprovedena velika združena akcija domaćih službi i međunarodnih partnera. Šef srpske diplomatije Marko Đurić sastao se juče u Njujorku, gde boravi povodom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa ministrima spoljnih poslova Azerbejdžana i Tunisa. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, Đurić je sa azerbejdžanskim kolegom Džejhunom Bajramovim razgovarao o daljem jačanju veza dve zemlje i aktuelnim temama. Ministar Đurić razgovarao je sa ministrom Tunisa Muhamedom bin Naftijem o jačanju saradnje, naglasivši da je Srbija zainteresovana za intenziviranje političkog dijaloga i realizaciju poseta na visokom nivou. Savez slobodnih sindikata Srbije saopštio je sinoć da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uvažilo njihovu inicijativu o 3 zakonska predloga. Inicijativa Saveza slobodnih sindikata Srbije obuhvatila je predlog zakona o radu, predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pripadnici rečne flotile Vojske Srbije i prvog puka za razminiranje mađarske vojske ove nedelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao je sinoć da je nacrt izmena zakona o javnom redu i miru ušao u fazu konsultacija koja će se završiti za koji mesec i da će onda izaći sa konkretnim predlogom. Prema njegovim rečima, izmenama zakona o javnom redu i miru bi se određena ponašanja na društvenim mrežama tretirala slično kao i kada se događaju u javnom prostoru i dodao da zaštitnik građana ne želi da uvede verbalni delikt, kako su neki kritikovali. On tvrdi da su društvene mreže postale prostor koji obiluje uvredljivim sadržajima i govorom mržnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje nakon obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da je srpska delegacija časno, dostojanstveno i na ozbiljan i odgovoran način predstavljala našu zemlju. Moj govor je bio iz srca i za građane Srbije, istakao je predsjednik Vučić. Naveo je i da je američkom predsjedniku Trumpu ponovio poziv da posjeti Srbiju. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Studenti i biciklisti sinoć su dočekani svečano u Vranju i Šapcu. U oba grada dočekao ih je veliki broj građana uz baklje i muziku, a pripremljeno je i posluženje. Također, studenti su juče pozvali građane koji žive u inostranstvu da se prijave da budu u ime liste Studentska lista Studenti pobeđuju kontrolori na predstojećim izborima 25. oktobra. Potpredsjednik stranke Srbija Centar Slobodan Cvejić ocenio je da režimske stranke koje izlaze na predstojeće izbore, citiram, manje više gledaju kako da očuvaju sistem koji nas je doveo ovdje gdje jesmo, a lista Evropska Srbija kako da očuva proces priključenja Evropskoj uniji, saopštila je ova stranka. Cvejić, kandidat za poslanika na listi Evropska Srbija, rekao je za televiziju Newsmax Balkans da je predsjednik Aleksandar Vučić očigledno birao koji je trenutak njemu najmanje bolan ili najmanje rizičan da izbore raspiše, piše u saopštenju. Predstavnici pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić juče su u Republičkoj izbornoj komisiji predali izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Na izbornoj listi je 250 kandidata za poslanike Skupštine Srbije, a uz listu je predato više od 10.000 potpisa birača koji je podržavaju. Nosilac izborne liste je Bogoljub Karić, koji je posle predaje liste rekao novinarima da će 25. oktobar biti praznik i svečanost za Srbiju i sve njene građane. A Republička izborna komisija obratit će se nadležnim overiteljima radi provere izvršenih overa izjava birača o podršci izborne listi Bogoljub Karić, Pokret Snaga Srbije BK, koje je sinoć podnela ova stranka za izbore 25. oktobra. Za tu odluku na sinoćnoj sednici, koja je počela oko 22 časa, glasalo je 24 prisutnih članova komisije. Član RIK-a Tanasije Marinković je rekao je da su prilikom redovne provere dokumentacije članovi koji su prisustvovali prijemu te izborne liste utvrdili da postoje sumnje u pravnu valjanost određenih podnetih izjava podrške birača. Vesti sveta. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio juče posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim u Njujorku da ograničeni ili privremeni prekidi vatre u Ukrajini ne bi doveli do rešavanja sukoba. On je istakao da se rat u Ukrajini neće rešiti na bojnom polju. Prema njegovim rečima, ideja o održavanju novog sastanka predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Putina i Trumpa još nije razmatrana. A šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiga izjavio je sinoć na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Ukrajini da je njegova zemlja spremna da se obaveže na hitan i bezuslovni prekid vatre, preneli su ukrajinski mediji na društvenim mrežama. Dosta je bilo praznih obećanja, dosta imitacije demokratije. Ovaj rat mora da stane, Ukrajina želi da mu stane na kraj sada, a ne kasnije, rekao je Sibiga. Prema njegovim rečima, to nije ukrajinski rat, nije čak ni evropski rat, to je globalna pretnja. Is the
Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u bazi Andrews u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku trodnevne posjete Xi je poručio da bi Kina i Sjedinjene Države trebalo da budu partneri, a ne rivali. U okviru delegacije koja je dočekala Xi-a bila je i prva dama Sjedinjenih Država Melania Trump, dok je sa kineskim predsjednikom, pored ostalih, doputovala i njegova supruga Peng Liuyen. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Rana dvojka.
1: E, može kafa?
2: Pa može.
3: Dobro jutro.
0: Meteoservis, prognoza vremena.
4: Danas tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrenu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slabi umeren jugozapadni krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Maksimalna dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima, pa se u tim predelima ponegde očekuje i veća količina padavina. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 7 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja, kao i smanjena radna sposobnost. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Negotinu, također i u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Vranju, pretežno vedro u Ćupriji, također u Kruševcu, u Kuršumliji, maglovitoj u Sjenici, sumaglice ima, u Požegi i u ostalim mestima je delimično oblačno ili pretežno oblačno, najsvežije je u Sjenici samo 2 stepena, zatim u Požegi i u Kuršumliji svega 6 stepeni, a najtoplije je u Beogradu 14 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje sunčano i vedro, rekli bismo da je predivno sunčano jesenje jutro sa trenutnom temperaturom od 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 78%, vazdušni pritisak je 1024 milibara, a mirno je i bez vetra. Danas će biti delimično oblačno sa maksimalnom temperaturom od 22 stepena. Sutra će padati kiša u našem malom mjestu lekovitih voda. Prognoza pokazuje da će minimalna temperatura biti 9, maksimalna 13 stepeni. U subotu prepodne oblačno, posle podne sunčano, minimalna 8, maksimalna dnevna 19 stepeni. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli na još jedno druženje sa svojom Banjom Dvojčicom za 24. septembar. I za danas smo planirali da sa vama slušamo i preslušamo, da uživamo u mnogo biranih pesama. Među njima će se naći za svakoga po nešto, a za nekoga sve. Dakle, podmirujemo sve ukuse, koliko se svi ukusi zapravo u životu mogu i podmiriti. Ali što veća porodica folk radija Banje Dvojke govori o tome, a ipak uspevamo u ovoj misiji. Otvaramo dakle širom vrata 24. septembru, kucno je čas da se pristavi lonče, a kome druga, nekome i prva jutarnja kafa već miriše. Ako ste ranoranioci, zdravo nam svanuli i svaka čast, kapa dole, dragi prijatelji. Ako ste se ovih trenutaka probudili, dobro nam došli, lole naše, da nam se lepo razbudite. Evo birane muzike za vaše buđenje. Ukoliko ste na svojim radnim mestima, dragi prijatelji, srećan rad, ništa ne brinite. Uz Dvojčicu sve će biti uspešno onako kako dolikuje. Dakle, pred mikrofonom moja malenkost, vaša Gordana. Uskoro će nam se pridružiti i naša divna, uvek nasmejana Stela i spremili smo vam i za danas veoma jednostavan recept za uživanje. Budite uz nas, 99,1 MHz, web adresa banjadvoga.com.

0: 8:40.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička Banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj, granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja, a poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu.

0: Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: I danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra domaća sveža jagnjetina 1 kg, kratkotrajna ponuda 1099,99, uz Lidl Plus ponudu 999,99, crno grožđe 1 kg 109,99 uz Lidl Plus ponudu, Baroni čajna kobasica 600 grama 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30 137, 066 90 30 137. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063 155 6318. 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 0860. 026 54 0860. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767. 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, a cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715162. 069 715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 10 3230. 061 10 3230. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju
prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 9.28.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička Banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra bit će izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja, a poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
2: Vaš radio.

Pripremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9:30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11:15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
3: Odavanjem počasti srpskim ratnicima na Svečanoj akademiji na platovu Muzeja azijske umetnosti na Krfu juče obeležena 110. godišnjica iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido posle albanske Golgote u Prvom svetskom ratu. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da srpsko-grčko prijateljstvo nije samo deo diplomatske istorije dveju država, već deo porodičnog pamćenja dva naroda. Vaši preci primili su naše kada su bili na ivici snage. Lečili su ih, hranili, molili se za njih, plakali kada su odlazili i ispratili ih kao svoju decu. Srbija to ne zaboravlja, niti sme da zaboravi, jer narod koji zaboravi komu je pružio ruku kada je bio na kolenima, zaboravio je nešto i o samom sebi, navela je ona, a prenelo je resorno ministarstvo. Dodala je da sećanje na Krf i Vido današnje generacije obavezuju da čuvaju mir, slobodu, Srbiju i prijateljstvo sa grčkim narodom, ali i da istorijsko pamćenje prenesu budućim naraštajima. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je danas da

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije. Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu vidjeti na isti način, rekao je Dačić, a objavljeno je na Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova. Naglasio je da će bespilotni vazduhoplovi biti dopuna postojećim sredstvima rada, policijskim patrolama, radarima, presretačima i sistemima videonadzora. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog uvreda i optužbi na račun Radiotelevizije Srbije u saopštenju Srpske napredne stranke i zatražilo od nje da bez dokaza ne tvrdi da je RTS namerno prekinuo uključenje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u centralni dnevnik. Udruženje novinara Srbije je prenelo da je Srpska napredna stranka u preksinoćem saopštenju RTS nazvao produženom rukom obojene revolucije. Pozivamo RTS da bez odlaganja informiše javnost kojim je naredio da prekinu govor Vučića u Dnevniku 2 i pitamo uredništvo onoga što bi trebalo da bude javni servis svih građana koje je cenzurisao govor Vučića i doneo odluku da ne sme da se čuje da je plan blokaderske liste da se žene koje podržavaju politiku Vučića siluju i jašu, navela je Srpska napredna stranka. Udruženje novinara Srbije pak smatra da su nedopustive optužbe SNS-a na račun RTS-a bez utvrđivanja zašto je došlo do prekida razgovora novinarke RTS-a sa Vučićem, koji je boravio na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U saopštenju su istakli da SNS ne samo da vređa RTS, već i vrši pritisak na uređivačku politiku javnog servisa. UNS je naveo da politički akteri treba da budu svesni odgovornosti kada optužuju novinare i medije i dodao da od njih očekuje da prestanu sa agresivnim i zapaljivim govorom koji za posljedicu može da ima ugrožavanje bezbednosti novinara i posticanje tenzija i podela u društvu. UNS je naveo da je ceo intervju sa Vučićem uz izvinjenje redakcije zbog tehničkih razloga objavljen u Dnevniku 3 u 22 časa. Istakao je da je predsjednik Srbije čest gost informativnih emisija RTS-a i to u obimu koji prevazilazi okvire gostovanja najviših funkcionera države pre njegovog dolaska na vlast 2012. godine. Članica Komisije za birački spisak ispred stranke Slobode i pravde Ana Gođevac istakla je da su članovi komisije otkrili sumnjive adrese, prijavljene po znacima navoda fantome, lica bez državljanstva i druge anomalije. Prikupljamo dokaze, zahtevamo odgovore institucija i alarmiramo javnost. Sve ćemo iznositi pred građane, Kancelariju OEBS za demokratske institucije i ljudska prava ODIR i evropske institucije, rekla je Gođevac. Predizborni karavan studenata u prepoznatljivoj akciji Studenti u svakom selu narednih 5 dana vodi ih kroz 7 gradova u Republici Srpskoj i distrikt Brčko, gde će razgovarati sa građanima. A prvi na studentskoj listi na vanrednim parlamentarnim izborima, profesor dr. Ilija Sredanović, izjavio je da je studentski pokret obezbedio dovoljni broj kontrolora i da je spreman da u skladu sa zakonom odbrani svaki glas, ističući da je cilj da izborni rezultati odražavaju stvarnu volju građana. Odluka koalicije Narodna Srbija da preda izbornu listu, a potom najavi njeno povlačenje i podrži studentsku listu, nije doneta pod pritiskom, već iz uverenja da je u ovom trenutku najvažnije doprineti stvaranju širokog fronta protiv vlasti, rekao je predsjednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić. Srbija centar je saopštila da bi u slučaju pobjede na izborima taksa za javni medijski servis i naknada za posticaj povlašćenih proizvođača električne energije na računu za struju bila ukinuta. Resorni odbor Srbija centra za energetiku i rudarstvo saopštio je da je stavka koja je apsolutno nije mesto da bude sastavni deo računa, taksa za javni medijski servis u kojoj je izbjegnuto da se tačno kaže kojem se i koliko plaća kroz svaki od 3,5 miliona računa koje mesečno izdaje Elektroprivreda Srbije, a zašto naplati 1.260.000.000 evra godišnje. Vesti iz sveta. Španski premijer Pedro Sanchez sastao se prvi put sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem na ekonomskom forumu zajedno sa drugim vodećim ličnostima globalne levice, dok tokom boravka u Sjedinjenim američkim državama nije predviđen njegov susret sa američkim predsjednikom Trumpom. Sanchez je na forumu Izgradnja ekonomije za mnoge rekao da Španija pokazuje da je moguć drugačiji ekonomski model, a Njujork pokazuje da ista ta ambicija može transformisati naše gradove, prenela je radio televizija. Zato nas se moćni plaše, jer dan za danom pokazujemo da drugačiji put mogući da funkcioniše, da donosi rezultate za obične ljude, rekao je Sanchez na forumu, u kome prisustuju i drugi ličnosti globalne levice poput predsjednika Evropskog saveta, Portugalca Antonija Košte i premijerke Barbadosa Mie Amor-Motley. A savezni američki sudija rano jutros privremeno je blokirao potez predsjednika Trumpa da zabrani medijskim kućama izveštavanje iz Bele kuće i naložio da se CNN, MC Now i Politiku ponovo dozvoli pristup. Reč je o najnovijem razvoju događaja u eskalaciji sukoba između Trumpa i tri medija čijemu se izveštavanje ne dopada. Trump je objavio da zabranjuje pristup tim medijima 18. septembra ocenjujući da one daju, citiram, lažne vesti. Skorije je izjavio da je negativno izveštavanje opasno po zemlju. Medijske kuće CNN, MS Now i Politico pokrenule su sudski postupak zbog uskraćivanja pristupa Beloj kući. Ove medijske kuće su ukazale da su izdvojene zbog sadržaja njihovog izveštavanja i nazvale zabranu flagrantnim kršenjem prvog amandmana američkog ustava koji garantuje slobodu medija. Agent veštačke inteligencije koji je razvio OpenAI infiltrirao se u jedan od sajtova australijske vlade, objavio je premijer zemlje Anthony Albanese. Agent je hakovao statistički portal sa privatnim podacima iz australijskog javnog zdravstvenog sistema osiguranja Medicare, dodao je. Stručnjaci kažu da je ovo prvi poznati slučaj da je veštačka inteligencija ušla u vladin sistem neke zemlje, javio je BBC. Možda su napadnuta još tri vladina sistema, rekao je australijski premijer. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteoservis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrenu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slabi umeren jugozapadni krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Maksimalna dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima, pa se u tim predelima ponegde očekuje i veća količina padavina. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 7 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja, kao i smanjena radna sposobnost. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.
2: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka.

0: 2.
1: Dobar dan, Banjo.
0: Traffic and weather.
2: Banja dvojka. No.
0: Ok.
1: Pažnja, pažnja. U Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: 10:32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Apple FM Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za četvrtak, 24. september. Ovan, morate dobro da se organizujete, da napravite preraspodelu poslova, da biste stigli da ispunite sve ono što ste obećali ili da završite sve obaveze. Bićete nervozni, ali nije to opravdanje da neke stvari ne odradite. Dobra komunikacija danas sa suprotnim polom. Bik. Dosta vremena će vam oduzeti obaveze koje su vam nametnuli drugi. Moguće je da se čak neko nije pojavio na poslu, pa morate da odradite njegov deo. Iskoristite popodne i veče da se rasteretite, prošetajte sa voljenom osobom ili idete u šoping sa prijateljima. Blizanci. Dan je odličan jer ćete završiti mnogo više od planiranoga, uspećete i da obavite razgovor sa potencijalnim saradnikom. Koliko je sve po pitanju posla dobro, toliko se nervirate po pitanju emocija. Partner, kao da vas provocira, ne možete da ga iskulirate. Rak. U poslovnom segmentu sledi vam dosta nerviranja, što zbog gomile sitnica koje čekaju samo na vas, što zbog potpuno neosnovanih primedbi nadređenog. Moguće je da ćete zbog neraspoloženja i umora ostati kod kuće danas posle podne, iako ste pozvani na izlazak ili druženje. Lav. Danas kao da vas je neku struju uključio jer pokušavate da stignete na 100 strana, pa ćete se povremeno gubiti u obavezama. Ipak imate dovoljno energije, pa će drugima izgledati da sve obavljate bez ikakvih problema. Danas odlični kontakti sa suprotnim polom. Devica. Koliko će vam neke informacije odgovarati i dati vam nadu da ćete jedan posao ili obavezu završiti taman, kako treba i na vreme, toliko će vas sa druge strane onespokojiti sve ono vezano za finansijski segment. Manite brigu i usredsredite se na vaše voljeno biće koje vas čeka. Vaga. Budite svesni da ako budete pokušavali da posvetite pažnju na više strana i odradite više obaveza odjednom, verovatno će ispasti da nećete završiti ništa. Žurite zbog sastanka koji ste zakazali danas i hoćete sebi da date što više vremena da se spremite. Škorpija. Danas neće baš svi moći da vas razumeju. Oni koji su navikli na vaš način rada, odlično će se uklopiti i u ovo vaše raspoloženje, ali novim saradnicima neće biti jasno šta se dešava sa vama. Danas je komunikacija između vas i voljene osobe odlična. Strelac. Frka na poslu definitivno će krenuti od podneva, pa zato grabite vreme tokom jutra da pozavršavate sve što imate, jer kada krene tenzija i napetost i kratki vremenski rokovi, nećete znati ni da li ste došli, niti da li ste pošli. Emotivni partner vam je jako potreban, pokažite mu to. Jarac. Niti vi znate šta hoćete, niti drugi znaju šta hoće od vas. Kao da se opšta zbrka nastupila je u poslovnim odnosima, provlači tenzija bez ikakvog smisla. Pokušajte da se distancirate od svega, naročito ako nadređeni krene da vam upućuje besmislene kritike. Vodolija. Koliko s jedne strane uspevate da završite sve obaveze i ostvarite interesantne komunikacije sa potencijalnim saradnicima, toliko vam smeta što ono što vam je najvažnije ne možete ni sa mesta da maknete. Ostavite za neki drugi dan. Inače, dan je dobar za nova poznanstva. Ribe. Odlični momenti za kontakt, susret ili sastanak sa potencijalnim poslovnim partnerom. Predstavit će sebe u odličnom svetlu i ovo jeste prilika za vas koju bi valjalo da iskoristite. U popodnevnim i večernjim satima odlično raspoloženje za susret sa voljenom osobom. Slušali ste horoskop za četvrtak, 24. september.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku. Dream. Oh,

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dragi prijatelji, još jednom najljepši pozdrav iz studija Folk Radija Banje Dvojke sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com po ovako lepom i sunčanom prepodnevu kako je u kraljici kontinentalnog turizma, idealno za šetnju, ali i za posetu veoma lepim manifestacijama. Evo, u studiju imam dragog gosta, ali on je svoj na svome, našeg Novicu Cvetkovića, našeg sportskog komentatora i dopisnika sportskog žurnala. U našem današnjem prepodnevnom časkanju nećemo pričati samo o neobaveznim temama, već i o veoma važnim dešavanjima u našoj Vrnjačkoj banji. Nole, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Vi nama sada dolazite sa jedne jako interesantne manifestacije, zar ne?
1: Da, u stvari, Gocu, da ti dopuni, izvini, ta manifestacija počinje za jedan sat vremena.
0: Aha.
1: Znači u 12 sati.
0: Dobro.
1: Ali ako mi dopustiš da nešto kažem,
0: naravno.
1: Lepom, hajde kažem o rezultatu koji su juče održani. To je bilo vanredno kolo Srpske lige Zapad. To je bilo, znači, sedmo kolo. Real iz Podenovaca na Srpsku ligaš gostove u Požegi, igrao protiv Sloge, bilo je nerešeno 0-0, jedna otvorena, borbena i neizvesna utakmica, a što je najvažnije, osvojen je bod,
0: tako je,
1: koji dosta znači. Ovo je jedno od, kažem, vrlo težih i nezgodnih gostovanja i lepo je doneti bod sa tog gostovanja. I sad u subotu očekuju Radjevac iz Krupnja i ako to pobede, idu ka sredine tabele. To dugujemo našim slušocijama. Znači, juče, sedmo kolo, Sloga Požega, Real Podanci 0-0. Real je na 10. mestu, ima 8 bodova. E sad, ovo što smo mi, što nas očekuje za jedno sat vremena, otprilike, zaista jedan lep sportski događaj i to organizaciji Sportskog saveza Vrnjačke banje.
0: Tako
1: to je sada praksa.
0: A pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta?
1: Da. Ja sam gledao Gocu juče, ne znate, to je bilo u Kragujevcu, pa pre nekog dana bilo u Trsteniku. Znači, ide po tim gradovima, se održava, znači,
0: bukvalno karavan.
1: Svaki mini sajam sporta. A imamo lep naziv, sport pobeđuje.
0: Jeste.
1: Znači, ja sam se čuo sa prvim čovekom, to je Jokić, Nenad Jokić.
0: Prvim čovekom
1: Sportskog saveza koji to udači u Vrnjačke banje, to da dopuniš, hvala ti. I od 12 sati u osnovnoj školi, na onim terenima otvorenim, tamo imaš, znaš, imaš dosta prostora, ima i za košarku, ima i za fudbal, ima na mini piču za volej, ali sve to biće prepuno. Znači, očekuje se, Jokić mi je rekao da je pozvao sve klubove sa teritorije opštine Vrnjačka banja da dođu, da dovedu svoja decu, da uzmu učešće. Znači, ono što znam, sigurno bit će košarkaški klub Basket, zatim bit će fudbalski klub Vrnjačka banja, bit će karatisti, bit će i ekipa judo, sambo, VB, Sveta Stajkovca ekipa, bit će i rukometaši. E sad, ne znam još. To...
0: Dobro, imat ćemo već tokom poslepodneva i
1: sve ćemo,
0: šta
1: sigurno, imat ćemo
0: sve uzeo učešća. Da. Ali pretpostavljamo da će biti masovno i jako lepo, dečica su u pitanju.
1: Gocu, praznik mladosti i sporta.
0: Deca u sportu, zdrava nacija.
1: Tako da, svi koji imaju mogućnosti, koji imaju vremena, ja ih pozivamo, mi ih pozivamo u stvari, tačnije, da skoknu do osnovne škole. Biće sigurno i dosta i roditelja, to znam sigurno. Ja sam prošle godine bilo isto tu na tom, toj lokaciji.
0: Znači, ovo je tradicionalna manifestacija.
1: Tradicionalno, to svake godine, svaki grad koji ima aktivan sportski savez to organizuje. I evo, Vrnjačka banja, naravno, ima jak sportski savez.
0: Od
1: 12 sati pa nadalje.
0: Na terenima osnovne škole Popinski borci. A mi sada, Nole, da se podsjetimo još nekih važnih dešavanja narednih dana. Pričat ćemo, naravno, i u petak kada ćete vi najaviti predstojeći sportski vikend, ali da skrenemo pažnju našim poštovanim slušalcima na utakmicu šestog kola Raškog okruga, ako se ne varam.
1: Tačno, pravo si, to sam ja
0: htio. Koja je humanitarnog karaktera između našeg fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo i fudbalskog kluba Karađorđe iz Ribnice od 16 časova na stadionu Dragoje Radovanović u Novom Selu. Humanitarnog je karaktera utakmica.
1: Upravo si, utakmica koja ima humanitarni karakter, a već pre svega pohvale za upravu, novu upravu fudbalskog kluba
0: Omladinac
1: je na čelu sa novim predsjednikom Mane Udovičić, koji odlično rade, i evo, ovo je zaista lepa i humanitarna akcija. da te podsjetim, to je već uradio Fudbalski klub Mladosti Štulca pred dve nedelje, a prošle nedelje to je Fudbalski klub Goč. Naime, jedan divan čovjek, zaista ja ga znam 20 godina, dugi niz godina, jedan izvanredan fudbaler koji ima i karijeru lepu i koji sad igra za Goč.
0: Naš
1: Sloba Đaković, zaista napala ga ta teška bolest,
0: vodi životnu bitku.
1: A ono što je interesantno Gocu, on je igrao prvo kolo za Goč, negdje tamo kod 20. avgusta, odigrao je prvu utakmicu za svoj Goč i odigrao odlično mesto stopera. I onda posle toga nekog dana
0: je saznao.
1: Ti saznao za to. Ja, on je
0: tu smo operista. Da pomognemo sav prihod od ove utakmice, da. Kao i obično je od prethodnih
1: da,
0: utakmica
1: ide, na
0: ide za Slobino
1: ja
0: lečenje.
1: Mislim da, samo da ti kažem, da je 350.000 je u Štulcu skupljeno, to je utakmici, a kada je Goč, mislim, oko 430.000. Dobro, da ne licitiramo tim, znači, najvišnji svi koji hoće i mogu da dođu da pogledaju lepu utakmicu, pre svega. To je jedna od derbija tog šestog kola, pravo si. Naravno, u tom ragu je i Goč, tu je i Napredak Gračac. I da pomognu i da koliko ko može tu, znači, to se daje prihod, da kupuje se karte, daje se prihod da se pomogne našem Slobi Đakoviću.
0: A Nole, vrlo uskoro ćemo imati još jedan, pa slobodno mogu da kažem, sportski spektakl, ali takođe humanitarnog karaktera. U pitanju je Brdska autotrka nagrada Vrnjačka banja 2026. godine, koja će takođe biti humanitarnog karaktera, a održat će se od 2. do 4. oktobra na stazi Stanišinci Goč. Ako se ne varam, vi ćete me korigovati ako grešim, ova trka se boduje za šampionat Srbije.
1: Za šampionat Srbije na brdskim stazama. Mi smo pričali ovde, postoje dva šampionata. Šampionat Srbije na kružnim stazama i prvenstvo Srbije na brdskim stazama. Mi smo završili, u stvari prvenstvo Srbije je završeno na krugu, naš Dragan Stojković osvojio još jednu titulu, ali ovo je sada, završetak prvenstva na brdskim stazama. Inače, to je tradicija, svi koji su ranije, ja sam radio pre 20 nešto godina, snimao sam te trke par godina i znam, razgovarao sam u ono vreme sa svim vozačima, svi kažu da je jedna staza Goč jedna od najboljih kad je upitavno te brdske trke, negde u nivou Tare ili ili Durmitora.
0: Svi se znači slažu.
1: Slažu da je to zaista idealna staza za sada.
0: E, još što je interesantno vezano za ovu trku nagrada Vrnjačke banje 2026. Rekao smo humanitarnog je karaktera, da. Svi koji uzmu učešća praktično će donirati za lečenje malene Lenke Gašić, dakle humanitarna je trka u pitanju, a mi ćemo imati i gosta vrlo uskoro da
1: sigurno
0: pojasnimo o čemu se ovdje zapravo radi i kada je u pitanju učešće nas, da kažem, običnih građana sa položenim vozačkim ispitom koji žele da učestvuju, pa me, eto, lično mene zanima kako će to izgledati i šta će organizator sve obezbediti za učesnik i tako dalje i tako dalje, ali eto kažem, imat ćemo
1: da,
0: posta.
1: Pa i to je za mene neka novost, to nije bilo nikada do sada. Ne znam da je bilo na nekoj trci da gledaoci mogu da učestvuju, naravno neće se takmičiti, on će imati svoju određenu stazu da probaju, da će ići na toj stazi
0: da osete,
1: da osete kako je to kada se vozi, ali to je zaista lepo i kaže staza Goč, staza Goč je idealna, a imali smo do pre nekoliko godina i Srbija Reli na Goču, znači ta staza je zaista odlična, govore da Goča pa Aleksandrovac, znači da ne pričamo te detalje. Tako da će to biti zaista praznik automobilizma.
0: Hoće sigurno, dakle, organizator trke koja se boduje za šampionat Srbije je automobilski sportski klub Gaga Aval Racing Team, pokrovitelj kabinet predsjednika opštine Vrnjačka banja. Zapravo svi smo pokrovitelji, kogod uzme učešća, na neki način je i darodavac, to jest pomoć za lečenje malene Lenke Gašić. Eto.
1: Još jedno, gosto, ne znaš, Vrnjačka banja će biti domaćin olimpijskih igara.
0: Hoće. Za starije
1: dobro. Kako lepo zvuči, bit će domaćin olimpijade.
0: Može, može, da, da.
1: Ali ne olimpijade, one prave,
0: ali
1: naravno.
0: Ali to će biti jedno jako lepo druženje, lepo, da. Možemo da nazovemo i olimpijske igre i olimpijada,
1: igre,
0: ali
1: u svakom doba,
0: slučaju
1: da.
0: Biće praznik, praznik za mnoge od nas i o tome ćemo pričati vrlo uskoro, zar ne, nove?
1: Da, ima vremena da to sledeće nedelje, ne ove, ovo vikend sledećeg vikenda.
0: I ovo lepo dešavanje. Nole, hvala vam najlepše.
1: Da, mi ćemo sad, Banja Dvojka sada odlazi na terenima osnovne škole, znači idemo pravo, Banja Dvojka će biti prisutna tu.
0: Važi, pa ćemo
1: znati šta se dešavalo. Još jedan put poziv, svi koji mogu, našim slušateljima poziv, ako mogu da skoknu do osnovne škole i da vide praznik mladosti i sporta.
0: Biće jako lepo, definitivno. A mi samo da podsjetimo još jednom da je u Vrnjačkoj Banji sinoć, dragi prijatelji, u Zamku kulture Beli Markovac otvoren šesti po redu Međunarodni festival klasične kamerne muzike, a Kulturni centar Vrnjačke Banje nas podsjeća da ovaj festival pod nazivom Zoom traje do 27. septembra. Tokom 5 festivalskih dana publika ima priliku da prisustvuje koncertima renomiranih umetnika, da prisustvuje okruglom stolu posvećenom klavirskoj muzici u Narodnoj biblioteci dr. Dušan Radić, klavirskoj muzici 20. i 21. veka, kao i tu je i Martine koncertu mladih muzičara. Veoma zanimljiva dešavanja i tokom jeseni u Vrnjačkoj Banji. To je ono što ja kažem, Nole, da u Vrnjačkoj Banji ima dešavanja u svakom godišnjem dobu i za sve ukuse. Tako da nije samo asocijacija Vrnjačka Banja leto, pa karneval, pa festival ovaj, festival onaj, naprotiv, imamo i tokom jeseni, i zime, i proleća.
1: Dok su maltene 12 mjeseci, dobro, imaš par mjeseci kad se...
0: Tako je. Ima zaista lepih dešavanja i naša, kao i uvek, topla preporuka da, dragi prijatelji koji niste u Vrnjačkoj Banji, posjetite našu kraljicu, koja s ponosom nosi taj epitet, i sa ponosom, a i opravdano. Mi se približavamo današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa, dragi prijatelji. Vrlo uskoro slušamo, dakle, našu malu berzu pod pokroviteljstvom Tomić Transa, a vrlo uskoro se družimo i u željoteci. Ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo pozdrave vama, dragim ljudima. Još jednom dobar dan svima i dobar prijem od kolege Novice Cvetkovića i moje malenkosti, vaše Gordane.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas?

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30137, 066 90 30137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 08 60, 026 54 08 60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorešta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni obanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: čekaj.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Žiljoteka.

Dragi prijatelji, dobrodošli u današnju prvu željoteku. Poslužite se našim brojem telefona 061 600 6767. Recite nam koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu da pozdravimo u vaše ime, šta vam duša ište od muzike ovih trenutaka, pa družimo se do najnovijih vesti. A za početak, lepi, najlepši pozdrav od našeg vernog slušaoca, gostin Bora Molera, kako legenda kaže, doktora Moleraja. Dakle, za sve nas, koliko nas ima u ogromnoj porodici Folk Radija Banje Dvojke, a poseban pozdrav, naravno, znate, ide damama, plavušicama, crnkama, brinetama, a gostin Bor Moler svima nama od srca želi prijatan i lep dan. Po njegovoj želji jedna, pa rekli bismo, šaljiva pesma starom vuku, mlado jagnje. Hvala gostin Bori, našem doktoru Moleraja, na ovom lepom pozdravu.

0: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo!
1: A sada samo i specijalno za kolegu Ivana.
0: Vaj veri ga posta. Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz

uči, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se

sada samo specijalno isključivo za dve koleginice koje uživaju na svojoj zasluženoj pauzi. Mladim, dragim damama, želimo uspešan radni dan, naravno i prijatnu pauzu. Evo pesme koju svi volimo, Tri života, srca tri i Nada Topčagić.

sada jedan hit za nezaborav po specijalnoj želji, joj da mogu što ne mogu. Hvala na pozdravu našem vernom slušateljstvu. Slušamo Jovicu Đorđević.

Sam kraj današnje prve žiljoteke, da najljepše odpozdravimo vernoj slušateljki iz Podunavaca, slušamo Njegoša Rađenovića u već uveliko voljenoj pesmi Feniks. Hvala vam dragi prijatelji na učešću, toliko smo stigli, uskoro slijede najnovije vesti, a novo druženje u žiljoteci je danas posle podne od 4:30. Hvala još jednom i ostanite uz nas.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sajam love i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojkasti.
5: Deo potpornog zida juče se urušio na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, a u rupu je propao i jedan automobil. Utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji na ovom gradilištu gde je došlo do pucanja potpornog zida poštovao sve propisane procedure, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je predmet u vezi sa urušavanjem potpornog zida na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića. Kako je saopšteno, službi za borbu protiv korupcije podnet je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju rasvetljavanja ove krivično-pravne stvari i utvrđivanja da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela, država preduzima mere neophodne da zaštiti građane kako se ne bi osetile posljedice globalne energetske krize. Kompanija NIS podnela je kancelariji za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, objavljeno je na sajtu NIS-a. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Stranka Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić saopštio je da pozdravlja odluku Republičke izborne komisije da od nadležnih overitelja zatraži proveru overa izjava birača koji su podržali njihovu izbornu listu. Iz tog pokreta su naveli da su Republičkoj izbornoj komisiji predali izbornu listu sa 250 kandidata, 11.413 izjava podrške građana, od kojih je 70 vraćeno zbog, kako su naveli, tehničke greške, pri čemu je ostalo 11.366 potpisa. Iz pokreta su zatražili da se zakon primenjuje jednako prema svim izbornim listama i da se činjenice utvrđuju na osnovu zvanične dokumentacije nadležnih overitelja, a ne na osnovu, citiram, političkih pritisaka, pretpostavki ili medijskih naslova. Studenti su obavestili građane da je došlo do promjene lokacije današnjeg dočeka biciklista u Nišu zbog bezbednosti svih učesnika. Čuvari ustava ponovo stižu u Niš, mi ih ponovo dočekujemo i očekujemo građane u što većem broju. Vidimo se u 20 časova ispred Narodnog pozorišta, napisali su studenti juče na svojim zvaničnim Instagram nalozima, ali su podsjetili da je u ponedjeljak tokom dočeka čuvara ustava kod Beogradske kapije organizovano paralelno okupljanje od strane Srpske napredne stranke koja je postavila 10 štandova u neposrednoj blizini skupa, pa su studenti naveli kako su nakon dočeka usledile uvrede i dobacivanja. Koalicija Evropska Srbija, koju čine Stranka slobode i pravde, Srbija centar i Građanski pokret Solidarnost, najavljuju potpisivanje deklaracije o Evropskoj Srbiji danas od 15.30 u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. Jedan od nosilaca izborne liste Evropska Srbija, Marinika Tepić, pozvala je sve građane i privrednike koji su pod pritiscima, ucenama i pretnjama bili primorani da prodaju svoje firme, restorane, zemljište i drugu imovinu ljudima s kriminalnih struktura da se čuvaju sve dokaze koje imaju, saopštila je Stranka slobode i pravde. To nisu izolovani slučajevi, već razrađeni mehanizmi za otimanje tuđe imovine i tuđe bogaćenje, izjavila je Tepić. Vesti iz sveta. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je svom ukrajinskom kolegi Vladimiru Zelenskom da su napadi Rusije i Ukrajine na trgovačke brodove u Crnom moru neobjašnjivi i da moraju da se zaustave, saopštio je njegov kabinet. Predsjednik Erdogan izjavio da je Turska spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi se rat Ukrajine i Rusije okončao trajnim mirom, te da ćemo nastaviti napore na oživljavanju direktnih pregovora, navodi se u saopštenju turskog predsjedništva, prenosi agencija Reuters. Erdogan je izjavio, kako Reuters navodi, da se mora preduzeti korak u vezi sa bezbednošću plovidbe u Crnom moru, da su napadi na komercijalne brodove neobjašnjivi i da, citiram, očekujemo da strane postupaju odgovorno. A vlada Norveške saopštila je danas da će dodeliti 125 miliona norveških kruna, odnosno više od 11,5 miliona evra pomoći okupiranim palestinskim teritorijama putem Ujedinjenih nacija i Svetske banke, uključujući podršku budžetu javnog sektora. Ministar spoljnih poslova Norveške Espen Barth Eide izjavio je da je potreba za međunarodnom podrškom veća nego ikad, preneo je Reuters. Ukaz predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa o početku priprema za nuklearna testiranja predstavlja direktnu prijetnju postojećem moratorijum u ovoj oblasti, navodi se u komentaru zvanične predstavnice Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove povodom 30-godišnjice otvaranja za potpisivanje ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba. Posebnu zabrinutost izaziva ono što se u posljednje vrijeme čuje iz Vašingtona. Ukaz predsjednika Trumpa od 29. oktobra prošle godine o početku priprema za nuklearna testiranja nisu samo reči, već faktički predstavljaju direktnu prijetnju odgovarajućem moratorijumu koji sprečava svijet da sklizne u novi krug trke u nuklearnom naoružanju, istakla je ruska diplomatkinja, preneo je TASS. Pakistanske vlasti napale su 10 lokacija u Afganistanu za koje tvrde da su dan ranije korišćene za napade dronovima na Pakistan. O ovoj nagloj eskalaciji nedavnog sukoba koja ugrožava napore za međunarodno posredovanje izvestio je portparol Afganistanske jugoistočne provincije Host Must Gafir Gurbaz. Kako je naveo, pakistanski napadi oko 3.30 jutros pogodili su nekoliko lokacija uključujući neposrednu blizinu provincijskog centra, ali da u njima nije bilo žrtava. A pakistanski ministar informisanja Ataullah Tarar najavio je ove napade u objavi na X-u nakon što su zvaničnici saopštili da su afganistanski talibani lansirali 8 dronova i granatirali pakistanske granične položaje. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
1: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
3: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
1: Subotom od 8 do 13.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
3: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
6: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: kako ste noće sanjali, Ivan Sanca. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-11-47-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-18-28-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji. Zaštitar.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo oblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu Srbije usloviti kratkotrenu kišu i lokalne pljuskove. Vetar slabi umeren jugozapadni krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac. Maksimalna dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrenom kišom na jugozapadu i sa lokalnim pljuskovima, pa se u tim predelima ponegde očekuje i veća količina padavina. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura u petak od 7 do 13, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena. Osobama sa srčanim oboljenjima i astmatičarima savjetuje se izvesna opreznost. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja, kao i smanjena radna sposobnost. Preporučuje se dodatna opreznost svim učesnicima u saobraćaju.

0: 12:32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćajnicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička Banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema poslednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja, a poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i biće prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela. Od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Banja dvojka.

Osvajačima prva tri mesta po klasama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu link kinom uspešnom oporavku.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 7-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066 90 30137, 066 90 30137. Prodaju ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066 844 1515, 066 844 1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Na prodaju 2 tone ječma. Cena je po dogovoru. Pozovite 026 54 08 60, 026 54 08 60. Odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih. Stan se nalazi na 4. spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 13:32.
1: Zor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu na deonici Pećinci-Šimanovci u smeru ka Beogradu u toku su radovi na rekonstrukciji kolovoza, zbog čega je zatvorena desna kolovozna traka, a vozila se preusmeravaju na levu stranu autoputa. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Danas u periodu od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Biljanovac-Jušanička Banja. Alternativni putni pravac je preko Raške. A do početka oktobra biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju neizmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da računaju na moguća kraća zadržavanja. A poseban oprez potreban je u večernjim i noćnim satima zbog najavljenih padavina na severu i zapadu zemlje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Stop! Gde je tvoja roba sad?
7: Na putu ili još uvek čeka?
6: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
7: Kad treba da stigne?
6: Stiže.
8: Dolazim odmah.
6: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: To je to.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
3: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
2: Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vodi, citiram, sklapanja niza bilateralnih sporazuma na obostranu korist, prvenstveno ekonomsku. Jovanović je naveo da je mnogo država na starom kontinentu koje nisu članice Evropske unije i naveo primjer Islanda, čiji su građani na referendumu odbili obnavljanje pregovora o pridruživanju. Članice Evropske unije nisu ni Švajcarska, Norveška ni Velika Britanija, koja je nedavno napustila tu organizaciju, podsjetio Jovanović, i naveo da Evropska unija u zamenu za članstvo od Srbije traži da prizna secesiju Kosova, da je Ratko Mladić zločinac, ne simbol borbe za slobodu i da uvede sankcije Rusiji. Vesti iz regiona i sveta. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore zakazana za danas u podne, na kojoj je trebalo da se raspravlja i glasa o smeni predsjednika parlamenta Andrije Mandića, nije održana. Kako prenose crnogorski mediji, novinarima, kamermanima i fotoreporterima nije bilo dozvoljeno da uđe u salu, dok je Mandić nakon rasprave sa opozicionim poslanicima napustio salu pre nego što je sednica zvanično i počela. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je u generalnoj debati na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da sadašnja generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, da pokaže da Balkan može da ostavi stare podele iza sebe i da generacijama koje dolaze ostavi više prilika nego što ih je sama imala. Građani Švajcarske će se na referendumu u nedelju 27. septembra izjasniti da li žele restriktivniju definiciju neutralnosti svoje zemlje, koja bi između ostalog podrazumevala da ne bi mogla da uvodi međunarodne sankcije zaraćenim stranama. Inicijativa za očuvanje švajcarske neutralnosti poziva da se u Ustav unese odredba prema kojoj je neutralnost Švajcarske trajna i naoružana, navodi se u saopštenju na sajtu vlade. Ukoliko bi inicijativa bila podržana, Švajcarska ne bi mogla da pristupi ni jednom vojnom ili odbrambenom savezu, niti da sarađuje sa takvim savezima, osim u slučaju da je meta vojnog napada ili neposredne opasnosti od napada. Nemački policijski zvaničnik Jürgen Ebner bit će novi izvršni direktor Evropske policijske agencije Europola, u kojoj je godinama radio. Nakon višenedeljnog cenkanja među predstavnicama Evropske unije, ambasadori su se juče na glasanju u savetu između tri kandidata u užem izboru odlučili za Ebnera da vodi Evropsko telo za sprovođenje zakona. Ebner je trenutno zamjenik direktora Europola za upravljanje, a od maja, kada je istekao mandat Belgijanke Katrin de Bol, obavlja i funkciju vršioca dužnosti izvršnog direktora policijske agencije Evropske unije. Važio je za bliskog saradnika Katrin de Bol, pa je glas za njega značio glas za kontinuitet u agenciji sa sedištem u Hagu. Zemljotres jačine 5,3 stepena po Richteru pogodio je danas istočni deo Turske, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema podacima ovog centra, potres je registrovan na dubini od oko 10 km. Turski mediji su naveli da se zemljotres najsnažnije osjetio u Diyarbakiru, ali i u okolnim oblastima gde su građani prijavili snažno podrhtavanje tla. Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnoj materijalnoj šteti, a nadležne službe prate situaciju. Očekuje se više informacija o posljedicama potresa. Prerano je govoriti o sastanku ruskog predsjednika Putina i američkog predsjednika Trumpa na samitu G20 u Sjedinjenim Državama, izjavio je danas portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Prerano je govoriti o tome, još uvijek nije doneta nikakva odluka, rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o mogućem sastanku predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država. Ranije američki državni sekretar Marko Rubio objavio da je Washington pozvao ruskog predsjednika Putina na samit G20 u Sjedinjenim Državama, a pres sekretar ruskog predsjednika Peskov rekao je za RIA Novosti da je Rusija zahvalna i da ceni poziv za G20, te da će on biti razmotren. Summit G20 trebalo bi da bude održan 14. i 15. decembra u golf klubu Trump National Doral u blizini Majamija. Na novembarskim izborima poslanika za Kongres Sjedinjenih Američkih Država neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS, piše nemački dnevnik Tages Spiegel, pozivajući se na dokument te organizacije. U tom dokumentu u kojoj je list imao uvid, OEBS navodi da uprkos upornim diplomatskim naporima nije dobio poziv za nadzor izbora u Sjedinjenim Državama, koji se po pravilu održavaju na polovini četvorogodišnjeg mandata predsjednika. Prethodno je austrijski dnevnik Standard preneo da su austrijskoj agenciji APA izvori bliski parlamentarnoj skupštini OEBS rekli da se više ne računa da će doći poziv iz Sjedinjenih Država. Standard je podsjetio da Sjedinjene Države kao članica OEBS imaju čvrstu obavezu da dozvole dolazak posmatrača te organizacije. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: takođe sanjali divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Vanja dvojka.
1: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare, u 11 sati svečani defile, od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje, u 12 sati početak takmičenja u oranju, u 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

Snežna pažnja u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinska plećka kilogram 659,99. Crni luk kilogram 28,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 12,99. Kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066-90-30-137, 066-90-30-137. Na prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066-844-1515, 066-844-1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje kao i razgledanje pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60, 026-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na četvrtom spratu, a posjeduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru, za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 6006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Dvojka, FM Radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i biće prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile, od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske oblasti. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znaš. Ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: 91 MHz FM. Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušalci, 22 stepena. Imamo nešto malo oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma. Relativna vlažnost vazduha u ovom momentu 31%. Vetar nam duva brzinom, jedva primetno od 2 km kroz čas, a vazdušni pritisak iznosi 1019 milibara. Meteorolozi nam za 25. septembar sutra najavljuju hladno vreme, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima biće pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše, posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, vetar će biti slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna sutra, dakle, kretaće se od 13 do 18 stepeni Celzijusovih. U subotu 26. septembra biće promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od samo 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 18 do 22 stepena. Nedelja 27. septembarski dan nam donosi sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna u nedelju kretaće se i do 25. podeoka na Celzijusovoj skali. Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja septembra biće pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz sveža jutra, dok se početkom oktobra uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kiša, a u košarskom području jačanje jugoistočnog vetra. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Upozorenje na poljoprivrednu sušu do 28. septembra. Dugotrajan nedostatak padavina uslovio je izražen deficit vlage u zemljištu. Na osnovu aktualnih vrednosti prognoze standardizovanog indeksa padavina SPI, uslovi suše se nastavljaju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu SPI-2 ukazuje na izražen deficit padavina kako u aktualnom periodu, tako i u narednom. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimnih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada. Dakle, prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja meseca septembra pretežno sunčano uz dalji porast dnevnih temperatura, tako kažu meteorolozi.

0: Pojačala si radio.
1: Smanjila sam se.
0: Nemoj da ga smanjiš, utišaj ga, čuješ, šta ćeš da napraviš ako ga smanjim?
2: Aj samo ti rad svoj posao.
3: Ja ne radim ništa.

0: svojih dvora.
1: Uopšte me ne interesuje, moje radno vreme do 12. Uveče, i dušu si mi pojeo. Ajde.
2: Jebi ga, faza radi i mi idemo, jebi šta ćeš.
3: Folk Radio Banja Dvojka.

16:25 i ovo je ono pravo vreme kada treba da vas pozdravi i dobar dan vam poželi popodnevna i večernja ekipa ovog radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji. U našoj miloj banji više nego prijetnih 22 stepena trenutna temperatura. Meteorolozi nam za sutra najavljuju hladno. Dakle, čini mi se da smo od juče prekjuče već počeli da tražimo i čarape i topliju obuću i neke jaknice i džemperiće i šta da vam kažemo, i za sutra spremite topliju garderobu. Pozdrav ide, dakle, iz samog centra Vrnjačke banje, sa talasa radija Banje dvojke, vaše naše dvojčice, i veliki pozdrav ide svim našim dragim banjčanima, vrnjčanima, svima koji su ovog popodneva sa nama širom Srbije, ali i svima vama, dragi prijatelji, koji nas slušate negde daleko od rodnog kraja širom sveta. I ovog četvrtka, 24. septembarskog dana, tu smo da vam, eto, pravimo društvo, da budemo vaš dobar izbor za popodne i veče, uz muziku, neke zanimljive priče i sve ono što čini naš radio već prepoznatljivim širom sveta. Slušamo se, dakle, na dobro poznatoj frekvenciji 991 i ako ste daleko od banje, dovoljno je samo da ukucate www.banja2.com, budete sa nama gde god da se nalazite, a mi ćemo se kao dežurna, popodnevna i večernja ekipa potruditi da opravdamo vaše poverenje, dragi prijatelji, pre svega da radimo najbolje što znamo, najprofesionalnije i najodgovornije, verujte nam na reč, jer upravo ste vi razlog zbog kojeg smo svakog dana ovde za mikrofonom u centru Vrnjačke banje. E, zato ne menjajte frekvenciju, budite uz nas, preporučite vašu banju dvojku svojim prijateljima, rođacima i svima za koje znate da vole dobar radio. Dakle, iz centra Vrnjačke banje šaljemo jedan veliki poljubac, jedan jak zagrljaj, prijatno popodne i 16:28 na časovniku Robne kuća Boss Shop, a za par minuta počinjemo željoteku, pripremite prstiće, pripremite telefončiće, šaljite nam poruke.

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinjska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfeks 16 rolni, 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru. Dumbra, dumbra, dumbra,
1: dumbra, dumbra, dumbra, dumbra, željoteka,
2: ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti po?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde be!
5: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Pa što da počne?
1: Željoteka.
10: I kako drugačije da započnemo današnju željoteku u ovom popodnevnom terminu nego uz ove divne zvuke harmonike. 16:34 i u narednih pola sata, dragi prijatelji, ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo vaše pozdrave, znate već, pišite nam telefon na naše marketing službe, otvorena za sve vaše isključivo Viber, WhatsApp, SMS poruke 061 667 67, dakle dobro znani broj telefona, no napomenut ćemo mi još koji put šta nam teško, a i tako smo u mogućnosti, 061 600 6767. Počinjemo dakle željoteku uz Ej sudbina opusti me da živim, zahvaljujući neprikosnovenoj Vidi Pavlović uz pomoć Slađe Allegro, maestralno, nema šta. I jedan veliki pozdrav ide za jednu mamitu. To je prva poruka koja je pristigla ovog popodneva. Želimo vam lepo popodne i još prijatnije veče, mamita specijalno za vas.

da, ovo je Srno moja malena u izvođenju Edite Radinović. I sada jedan poseban pozdrav ispunjen onim najlepšim željama upućujemo jednoj divnoj dami, našoj drugarici koja je danas ponovo stigla u svoj dom i želimo ti, draga naša Ceki, da svaki naredni dan donese pre svega tebi mnogo više snage, mira i dobrog raspoloženja i svaki novi dan da bude korak bliže potpunom oporavku. Banja Dvojka ti želi da se što pre vratiš onim svojim uobičajenim aktivnostima, pre svega onoj tvojoj teretani na otvorenom, tvom osmehu i svem onome što te raduje. Znaj da te tvoji prijatelji vole, da te se uvek sete, da mislimo na tebe i da ti od srca šaljemo najtoplije zagrljaje i najlepše želje, bar ovako virtualno zagrljaj preko talosa sa Banje Dvojke. Dobro nam došla kući, draga naša. Čuvaj se, odmaraj i što pre da se vratiš u onoj tvojoj punoj snazi.

E sada obratite pažnju, poseban jedan pozdrav ide za čoveka koji nije samo majstor svog zanata, već i majstor prijateljstva. Poruka glasi za najboljeg majstora bracu, specijalan pozdrav, naravno uz mnogo ljubavi i poštovanja, iskrenih emocija, pozdrav šalju Jasna i Brana. A ja moram još malo da vas davim jednom pričom, jer postoje prijateljstva koja se ne mere vremenom, već sve ono što su godine donele, uspomene, poverenje, bliskost, veze koje ni decenije ne mogu da prekinu. E, upravo takvo je ovo naše prijateljstvo koje se neguje, pa ajde da kažem, od moje rane mladosti, detinjstva, mladosti, i koje ostaje čvrsto bez obzira na sve životne uspone i padove koje, jel te, svi mi imamo u životu. E, za takve ljude i za takve veze uvek treba pronaći onu pravu pesmu. Zato, dragi braco, evo, neka te ovaj pozdrav podsjeti da nijedan životni brod nije izgubljen dokle god imamo prijatelja koji su spremni da uvek pruže ruku, a to već znate, da podržimo, da budemo tu i u najmirnijim i u onim najburnijim vremenima. Evo, Jasni Branati šalju jedan veliki pozdrav, a mi se naravno pridružujemo, iskren zagrljaj šaljemo i pesmu koja nosi posebnu poruku. Veliki pozdrav, dragi.

0: Ja ovoga čoveka poznajem.
1: Ima jedno mjesto.
0: Ja ovoga čoveka poznajem.

I baš tako, dobra prijateljstva se nastavljaju, grade, neguju. A sada malo menjamo ritam, kaže ja i deda, dva mladića, i poseban najsrdačniji pozdrav za našeg dugogodišnjeg slušaoca, velikog prijatelja naše kuće, dragi naši, koji je od juče, eto, ima jednu potpuno novu i najlepšu titulu, a to znači da je postao deka, i to kakav deka, sa posebnim razlogom za ponos i radost. E pa, dragi naš mlađe, evo da srca ti čestitamo rođenje unuka, tvog malog Lakija koji je eto stigao kao onaj najlepši Božji dar i doneo novu radost u celokupnu vašu porodicu. Neka vam je živi, zdrav i srećan, neka ga kroz život prate Božji blagoslov, ljubav, sreća, vama da podari bezbroj razloga za ponos, radovanje i one najlepše, najlepše porodične uspomene. Neka su nam živi, zdravi i Laki, mama i tata, tebi, dekula, želimo da dugo uživaš u svakom njegovom osmehu, u prvom koraku i svim onim trenucima koje samo deda ume da dočeka sa posebnom ljubavlju. Živeli nam, dragi prijatelji, neka su u vašoj kući još dugo, dugo slave ovako lepi i radosni dani. Sve čestitke primite kako moje ime, tako i ime celokupne ekipe Radija Banje Dvojke.

Pa ko je to nama danas tako nestrpljiv? Ajmo da skoknemo do jednog veselog društva koje se nalazi ispod oraha. I poseban pozdrav da ide kako za dobro poznatu i uvek veselo društvo. Da, veliki pozdrav mi uputimo našem dragom prijatelju, meštaninu mog lepog sela, za dedu Mišu. Pa, dragi Mišel, dobar dan, evo, želimo ti lepo popodne, još lepše veče i mnogo, mnogo dobrog raspoloženja u društvu tvojih prijatelja. Evo, neka se i danas čuje lepa reč, lepa priča o svemu i svačemu, a prijateljstvo i druženje neka traju još mnogo, mnogo godina. Mišela, specijalno za tebe i za društvo ispod oraha. Evo, odlučili smo se za Smederevca, nekako nam on uvek k srcu i moj živote, životiću. Veliki pozdrav za Mišela.

kaže naš veliki drug i prijatelj, da li može ona najskuplja, a što ne bi mogla. Slušamo Marinka koji kaže, pusti me da je vidim. A mi kažemo da jedan veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide, kao što rekao, za našeg velikog druga i prijatelja i naravno celokupan kolektiv. Pozdravljamo i sve kolege.

Banja Dvojka, 17:06 i samo je moj stari znao, a pozdrav ide za majstora Darka i njegovog pomoćnika Nenada. A oni, znate li šta rade? Pa lepe pločice, pa nek vam je srećan rad. Dakle, majstor je Darko, pomoćnik Nenad, pločice se lepe, a Banja Dvojka se sluša.

17 sati i 7 minuta i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke na talasima Banje Dvojka Radija. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste uz nas u ovolikom broju. Hvala vam što nas slušate, hvala vam što nas podržavate. A mi za par minuta počinjemo još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava, gde ćemo pozdraviti najjačeg strica, najboljeg sinovca i tako dalje i tako bliže. Dakle, budite tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com.

0: example two.
1: Djeco!
2: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
2: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cuk.

poseban pozdrav sa Talasa Banja, Dvojka radija, ali baš onako poseban, ide za najjačeg strica Kajčeta od njegovog najboljeg sinovca Pendule. E, kažu da se neke veze dobijaju rođenjem, ali se prave vrednosti te veze grade godinama, kroz detinstvo, neke zajedničke uspomene, šalu, podršku i ono čuveno, stric je stric, a sinovac je sinovac. E, kada se tome dodaju i poštovanje i ljubav i iskreno prijateljstvo, onda dobijete tu vezu koja traje ceo život. E, zato, striko Kajče, pa veliki pozdrav, evo, ide od tvog sinovca Pendule, da ste nam živi, zdravi i uvek da budete jedan uz drugog. Pravi strici, pravi sinovac nisu samo familija, to je ekipa za ceo život. Zato mi poseban pozdrav kažemo da ide za najjačeg strica Kajčeta od najboljeg sinovca Pendule.

0: je Banja 2 FM.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
0: Marketing Banja Dvojka.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac, preko puta Knez Petrola, je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretu.

0: Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99. Uz Lidl Plus ponudu, 999,99. Crno grožđe, 1 kg. 109,99 uz Lidl Plus ponudu. Baroni čajna kobasica, 600 grama, 519,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
3: Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
5: Plaćanje čekovima građana.
6: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
4: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
6: Subotom od 8 do 13.
4: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
5: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
4: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
7: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
8: Slušajte vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Međunarodni sistem, kakav smo poznavali, je srušen i rađa se novi, sve više orijentisan oko dva glavna centra moći uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera, rekao je predsjednik Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump priredio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu doček kakav nije viđen decenijama. Ipak odnosi dve zemlje opterećeni su osjetljivim pitanjima poput kineske pomoći Teheranu i neizvesnog trgovinskog primirja. O očekivanjima od ove posete govorili su dopisnici RTS-a Aleksandar Žigić i Ilja Musulin. Dopisnik RTS-a iz Čikaga Aleksandar Žigić rekao je da je sam doček protekao vrlo srdačno, a da je u bazi Andrews prvi put od 1962. godine predsjednik Amerike dočekao jednog stranog lidera, što govori o značaju posete i kakvu dobrodošlicu Trump želi da pruži Siju. Dopisnik RTS-a iz Istočne Azije Ilja Musulin rekao je da na Dalekom istoku nema velikih očekivanja kada je u pitanju postizanje određenih ekonomskih sporazuma, ali ili okončanje rata carinama i da za to postoje dva osnovna razloga. Obaveza registrovanog subjekta nastupa u roku od godinu dana od dana posljednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana posljednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. U Srbiji od 1. oktobra bit će obavezna provera tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku za registrovane subjekte Agencije za privredne registre. U skladu sa odredbom člana 9 Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ova obaveza za registrovani subjekat nastupa u roku od godinu dana od dana posljednjeg evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku, odnosno od dana posljednje potvrde tačnosti i ažurnosti evidentiranih podataka o stvarnom vlasniku, saopštio je APR. Zamenica predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije Ira Prodanov-Krajišnik izjavila je za Fonet da se do ponedeljka očekuje proširenje monitoringa u izbornoj kampanji nad programima još jednog, a možda i više emitera. Ina Prodanova-Krajišnika rekla je da očekuje da će Informer sigurno biti u monitoringu, a možda i još jedan ili dva emitera, dodajući da se radi na tome. Regulatorno telo je 10. septembra počelo monitoring sadržaja u predizbornoj kampanji koji će sprovoditi 24 sata dnevno, za sada nad 11 televizijskih programa. Monitoring se sprovodi prema metodologiji

koju je Savet REM-a usvojio 2003. godine, pa zbog toga na spisku medija koji se prate nema Informera. Osim Informera, članovi Saveta REM-a pominjali su da bi pod monitoring trebalo staviti i televizije Insider i Kurir. Evropska unija je danas još jednom zatražila od Srbije da odmah preduzme mere kako bi odgovorni za oružani sukob u selu Banjska na severu Kosova bili zvedeni pred lice pravde. To pitanje je pokrenuto i na ovonedeljnom sastanku šefice evropske diplomatije Kaje Kalas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, naveo je neimenovani portal Evropske unije za prištinsku Kohu povodom treće godišnjice sukoba naoružane grupe Srba i kosovske policije u Banjskoj. Zatim napad u Banjskoj koji su 24. septembra 2003. godine izveli naoružani srpski napadači sa Kosova protiv policije Kosova ozbiljno je ugrozio bezbednost u regionu. Ovaj užasan napad odneo je život jednog policajca i još dvojica su ranjena, naveo je portal Evropske komisije. Vesti sveta sporta. Fudbaleri Srbije dočekuju Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija. Utakmica počinje večeras u 20:45 časova uz direktan prenos na drugom programu RTS-a, a košarkaši Crvene zvezde dočekuju litvanski Žalgiris u okviru prvog kola Evrolige. Utakmica se igra u Beogradskoj areni, početak zakazan za 20 časova. Vreme sutra. Hladno, na severu promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima posle podne ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, u ostalim krajevima pretežno oblačno, sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. Slušali ste vesti u 18 časova na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. Dobro nam došli.

0: Dobro veče, Vanjo.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka. Number 1. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Selište.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, pa Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju na izmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

ove večeri zahvaljujemo se dežurnima iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, početak jeseni donosi sveža jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske prilike za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a već intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim deonicama ove večeri saobraćaj dodatno usporavaju radovi. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Svinska plećka kilogram 659,99, crni luk kilogram 28,99, jaja 10 komada, cena za jedno jaje 12,99, kristal šećer 1 kilogram 90,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 18 28 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DO Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za 25. septembar sutra najavljuju hladno vreme, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima biće pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, vetar će biti slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna sutra, dakle, kretaće se od 13 do 18 stepeni Celzijusovih. U subotu 26. septembra biće promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od samo 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 18 do 22 stepena. Nedelja 27. septembarski dan nam donosi sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna u nedelju kretaće se i do 25. podeoka na Celzijusovoj skali. Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja septembra biće pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz sveža jutra, dok se početkom oktobra uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kiša, a u košarskom području jačanje jugoistočnog vetra. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Upozorenje na poljoprivrednu sušu do 28. septembra. Dugotrajan nedostatak padavina uslovio je izražen deficit vlage u zemljištu. Na osnovu aktualnih vrednosti prognoze standardizovanog indeksa padavina SPI, uslovi suše se nastavljaju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu SP2 ukazuje na izražen deficit padavina kako u aktualnom periodu, tako i u narednom. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimnih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada. Dakle, prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja

Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kristal šećer 1 kg, 90,99. Mlevena plazma 480 grama, 389,99. Perfex 16 rolni, 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderni.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju Ford Mondeo, zatim Lada 112, kamp prikolica u odličnom stanju, trimer i televizor, kao i plac od 75 ari na 3 km od Vrnjačke Banje. Cene su veoma povoljne, a kontakt telefon je 066-9030-137, 066-9030-137. Prodaju Ovan star 2 godine, težine od 80 do 100 kg. Kontakt telefon je 066-844-1515, 066-844-1515. Na poziv će odgovoriti Zoran iz Stublice. Prodaju grožđe sorti Hamburg i Prokupac Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost, ulaz broj 6 u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i 4 unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje, kao i razgledanje, pozovite 063-155-6318, 063-155-6318. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru. Pozovite 026-54-08-60, 026-54-08-60, odgovorit će vam Saša iz Medveđe. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, stan se nalazi na 4. spratu, a poseduje terasu, podrum, parking mesto. Cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gasa, cena je veoma povoljna. Pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tessia Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Kontakt telefon za više informacija je 066 6216 910. 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Viligradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđnica, Stefide, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Spremite se za 14. takmičenje orača u Novom Selu pod nazivom Prva brazda. Prva brazda. Ova manifestacija će se održati od 25. do 27. septembra i bit će prava smotra života na selu. U petak 25. septembra dočeka gostiju od 17. časova Oračko po selo, Zanatski centar sela, otvaranje likovne kolonije. Subota 26. septembar, centralni dan manifestacije, od 8 do 9 časova prijava takmičara, Zanatski centar sela, od 9.30 predavanje Agencije za bezbednost saobraćaja i test znanja za takmičare. U 11 sati svečani defile. Od 11.15 svečano otvaranje manifestacije i početak kulturno-umetničkog programa na poligonu za oranje. U 12 sati početak takmičenja u oranju. U 17 časova proglašenje pobednika i dodela priznanja. Nedelja 27. septembar, izložba radova likovne kolonije i ispraćaj gostiju. Ne propustite priliku da vidite najbolje orače na delu i uživate u bogatom programu. Generalni sponsor Rafinerija ulja Modriča, pokrovitelj manifestacije opština Vrnjačka Banja. Prva brazda Novo Selo, čekamo vas. Kontakt prvabrazdanovoselo@gmail.com.

0: Da se ne kleveće bez potrebe.
1: Ove večeri, poštovani slušalci, nad kraljicom kontinentalnog turizma vedro nebo, temperatura prijatnih 17 stepeni Celzijusovih, relativna vlažnost vazduha je 48%. Dakle, vazduh svež, ali bez one teške večernje vlažnosti. Vazdušni pritisak 1018 milibara, što nam svakako govori da je atmosfera prilično stabilna, dok nam vetar duva brzinom od oko 6 km na čas. Sve u svemu, veče kao stvoreno za šetnju, za jedan krug kroz park, za neki lagani razgovor, možda malo duže zadržavanje na nekoj klupi, samo vam fali još jedna stvar. A to je da vam treba neko ko će večeras da vas drži za ruku, i to dovoljno čvrsto da znate da pored sebe imate baš onu pravu osobu. Dakle, uživajte u večeri, mi smo svakako i ovog četvrtka sa vama na talasima Radija Banje Dvojke, 19:38. Pozdravlja vas večernja ekipa ovog radija, želimo vam dobro večer.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja imam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da
3: malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Ajde, zdravo.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, izvid, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatni

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak jeseni donosi sveže jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske uslove za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilazima sa obraćenicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim dionicama saobraćaj dodatno mogu usporavati radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na obilaznici oko Beograda, na deonici Surčin-Ostružnica, na mostu preko Save, izvode se radovi na redovnom održavanju za uzeće zaustavne trake. Na autoputu između petlje Beška i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu, u toku su radovi na održavanju kolovoza. Saobraćaj se preusmerava kroz službene prolaze i odvija se preticenom trakom suprotnog smera, dok se u smeru ka Novom Sadu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. Na deonici Srbobran-Feketić zbog radova na nadvožnjaku do marta naredne godine saobraćaj se odvija u izmenjenom režimu. Zatvorena je leva saobraćajna traka u smeru ka Feketiću, pa se vozila propuštaju na izmenično. Biće izmenjen režim saobraćaja na putu Priboj i granica sa Bosnom i Hercegovinom kod Uvca, gde se izvode radovi na hidrotehničkim instalacijama. Na putu Zaječar-Zvezdan u toku su radovi na izgradnji pešačke staze i postavljanju usporivača saobraćaja, zbog čega se vozila propuštaju neizmenično. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan saobraćaj je obustavljen na mostu preko Račničke reke zbog radova. Ova obustava na snazi je do kraja godine, a kao alternativu vozači mogu koristiti autoput, odnosno pravac od petlje Batočina do petlje Jagodine. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema posljednjem izveštaju Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
2: I ove večeri zahvaljujemo se dežurnima iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poštovani slušaoci, početak jeseni donosi sveža jutra i za sada uglavnom povoljne vremenske prilike za vožnju. Saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, naročito u periodima jutarnjih i popodnevnih gužvi, a veći intenzitet vozila očekuje se i na glavnim putnim pravcima. Na pojedinim deonicama ove večeri saobraćaj dodatno usporavaju radovi. Gde god da ste krenuli večeras ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Vas i ovoga puta pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke voziće jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Meteo servis, prognoza vremena.
1: Meteorolozi nam za 25. septembar sutra najavljuju hladno vreme. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima biće pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna sutra, dakle, kretaće se od 13 do 18 stepeni Celzijusovih. U subotu 26. septembra biće promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, najniža temperatura od samo 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 18 do 22 stepena. Nedelja 27. septembarski dan nam donosi sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna u nedelju kretaće se i do 25. podeoka na Celzijusovoj skali. Prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja septembra biće pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz sveža jutra, dok se početkom oktobra uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kiša, a u košarskom području jačanje jugoistočnog vetra. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Jadru, na Toplici i Vlasini, na pritokama Zapadne Morave, na pritokama Velike Morave, kao i na Crnom i Belom Timoku, proticaji su se približili minimalnim srednjemesečnim vrednostima 95% neobezbeđenosti, što znači da su na biološkom minimumu. Upozorenje na poljoprivrednu sušu do 28. septembra. Dugotrajan nedostatak padavina uslovio je izražen deficit vlage u zemljištu. Na osnovu aktualnih vrednosti prognoze standardizovanog indeksa padavina SPI, uslovi suše se nastavljaju na teritoriji Republike Srbije, pri čemu SP2 ukazuje na izražen deficit padavina kako u aktualnom periodu, tako i u narednom. Nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimnih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada. Dakle, prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, do kraja meseca septembra pretežno sunčano uz dalji porast dnevnih temperatura, tako kažu meteorolozi.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: To je sa srca dva, to sam ja.
2: Nema ljuti smomaka.

0: Otko ti je Đole?
1: Ja ovoga čoveka poznajem.
2: Ma Đole, molite, ta mogućnost uopšte ne dolazi u obzir, Đole.
3: Poludeo čovek sve!
2: Vidi, Đole, iskrsle su mi neke nepredviđene teškoće, Đole.
0: Đole, burazeru, bit će love, ne brini, Đole.

0: I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke.
1: Alo, Banja Dvojka.
2: Otkud ti, Đole?

Schmarotzer ging. Wallabunau.

0: Brate, be, a be, kakva je be ovo muzika, be? Šta mi drn da be ovde sve vreme, be? Šta je ovo? Drn, drn, drn. Ne bira me.
1: 24 sata najbolje muzike.
2: 991 MHz. FM.

na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti tugu kriti zavoditi izvoditi jednom rečju ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
1: Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio, Banja 2.

0: ti, Tomo, ode vam!
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
0: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebala mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, vrat sestri ili po sestrima?
1: Najbolja spojka, Banja dvojka. Idemo.
2: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač, ja mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
3: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakog rana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka.

0: Radio Banja Dvojka, Dvojka, 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2, 2, 2, 2, muzički radio za sve generacije.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i oproštajno

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ovo imam, videli ste ih.
2: Osmeh!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: daj malo midla to. Evo ljudi idu, daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, da ćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.